0: A doctor ni
1: yo chaki
0: e free samri ya copy me yedu mi no o fremia on save kame
1: inum paniti
0: e we ye we defa video so LGBTQ jimu sun ninyina e kan o yesi aji atum akan se president de pen busy so e ko ya ti ze diara aba yesi empini o ye empini oba yo ba
1: no bia
0: be ma ye be ma yem pa ba be ma bia yem pa be ma ba bia what is here
1: na mi pa kai ire
0: aha
1: yem suku
0: o do mi a vezu do bi
1: inge bunsa kro
0: sele nya mi bo no
1: jinsin power
0: no ja no no ye no sa pe pe pe na kro yem fa nkwati mfa ba bia what is here oba ye denti era be ma bi tibi twa ba bi ho sikan
1: fashia mi down
0: ojo bute
1: down down down
0: sa
1: fashia mi
0: fashia o sine dia o de dia
1: down down
0: eh enko ye yi bra bia ai se o dan dan o chechere o live ya what is here jeru ni epe epe de original no a ya bi ti ase sa obi ani munyansa nzinyame o di se why oni munyansa nzinyame eno ntibet mi afre me na o my gun na wa o sero no wa je be zia ye ri zia nga ye ai sanse ya ban so o ye ni ye ayi ni mu so o gune ye ho ayi ni mu so o gune ye ho nso a ah papa na de de ma so be ni si ma ya na what ya say ya me tias ya na obi ka say sisi ade sisi ye akwam debi o enye no nko a nemo nka mi hunu ye ye si ensu ni susaye na mo a de den ni den na mo fikire sa na dia na wi ye na pum na nso ye die akwan na susaye betimi afas na kopum no ya made mu nyina atuatua ntia nam fie enam eye baby bia si fie udem muni enam sa ko na wie ya ne ho ananso ekwan ono abepe de wodi akokoko pie ho na no ogusu awhwe nti nye dan a ban bebu adwen kire no no nye dan a ban bebu ani esi da esi kwam na de ai wo mu se ebi wo ha sa ne tie nanso wo fe mu die na wo ye ni ni we ye to su bi o ye institutions are here sa ni me we ni na so bi ba credentials bone bo ukura phd wo ye field management water management soil management den den ato rentem management bibibia ni nyina okura bi nanso di ade ne siansan ne yehun sisa enipa na oyɛ adwuma adenti one ehwe sɛ ne nso ogye akatua frehe yawa nyametias ye wushi nte emeno ye ohwie bola nso agu ye nisu a etum na adane susan no na dwen ye ne se me ye ne si ya na ye no aya bro adwen oti ase ye se okọ na ogbo wura so de m se wa o claim se o ye kristo ni na o tra ye wa konya ya okọ ada o tra so no so na o si o tra se o bo mpa ya akai se sa kane ano a hren e wa obo ne no so ye o gwe ne ye no so san se radi bisawo what you are saying e dey oyeye ye e bia wa betren onye sure se nka usori na akoti sa agota na ohwe wura ni kufi mu egu mu na san wa betren anka ye nyi na aka fori bono nyameti ase yawa mi ami ni abe ma last year in kai kwabra arai mo akwaba ai ano pe last what we do tie ke nyami advance you met last inka we never ba e ba do pa Eja ya gura ete di de daro. Eh, ya fanyo mo ani apese pese wo eh la be baso. Ye last year kwa Brian Kanunu. Ai. Eja wari tia. Last year de be best studio I imagine wo won de meje. Do di wasa ya de memory daro. Aje e rompa bware she ye so fo. I don't know the kinds and say, baby, I'm here. You two break a grab of your inra. Yeah, me tears. Yawa. Take a grab of my quaba. I see, Yame. I sit down, come on. So here was born by do call. Yeah. Well, crew, my crowd door. You move. Ghana. I nanny, Papa Sam here also do have a kinds. Hode. Ah, oba na je ya bo hon komo. Kan se afini be mo akwa ba yi pa. Wa ma sum. Eh ush. Ah. Wa ma sum. So. Ene ya sha sentem. Wa ma sum. Te pesu ori je. Wa ma sum. Feti. Abe ka feti. Ama ka era na no mo. Se pe ya wa sum ti e ma no eye brofudia. Kwaya omo pen omo faso bono. Eh, vikai Bates. Vakai. Oya oh, wazi ni nana. Nana zini maame wabu fiti dia. Onkani sendi ene wukani. Demu wabu su sendi ope. Di wabu su chile nuwa ni trimuno.